Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris,

0: Ecce Agnus Dei, ecce quitole peccato mundi, beati qui acenum agni vocati sunt.
1: Domine nos Venus,
0: lutres et tectum, et tantum de verbo, et sanibitum.
1: Amen.